0: Abol kuida.
1: Ekpeno kaka.
0: Akyerami.
1: Merci.
0: Mi koko na mi lo. Enu eke un mele to me. Eyo wa da ke ni lo ta te o e mi lo rezo yo e. Mhm. Ile pa rezo nte jale.
1: Eh.
0: Ile pa rezo jale. Ya nde nde yo. Ya ga rezo nto nto keke o e.
1: Ya ko rezo nto jai sa.
0: Ya ko keke keke o e.
1: Mhm.
0: Donc quel est votre ami
1: toi mais aidez-moi. Voilà là
2: là. Et déjà l'audi au quoi.
0: Mia ya aidez-moi mi maman godo papa et pépé qui est le village yoli nani mia wadu nai.
1: Ah ah. Je tiens dit ai je tiens le terrain et tiens.
0: Et moi aussi oh yé lo mo eh.
1: Ah ah.
0: Aussi match en tant que aussi match en le mo aussi c'est lui là ma son et cabine que moi aussi retrait.
1: Ah ah.
0: Mola nai be retrait en le ja. Ye be di mi be ye ka lu di mi do lan se un na mai do ko no be me ne ja ye lo ka ka bu lo ko yin ko de de ke un mhm mhm ah be me te se me yin yo lo e yo wa mo mo le yin yo lo e be gbe tan aso wa si
1: mhm
0: me yo mi e si mbu ke un bu lan se re tre o
1: mhm
0: e lo na mi lo yin po e si mi o ko ni me ro.
1: Ah ah. Il y a des
0: Ase ayonto ke je ale si doko de ni se bi lo to atan ati retire ko lo ko na ho to na le village
1: mhm
0: yo ya be o gai ban le to me un fa un lo ga do ko lo ko o lo ho to yin so e ma pa ke mo o
1: ye do yin gbe na o
0: ye ma ye gbe de a lo lo na damo damo lo na damo ba lo na mi bi o be ye nyu e me si si e me si si e e don ba ko me si si e un fa ke mo o mo lo na me bi o ko le ku em lo e mi lancé numéro au numéro mais après une quoi qu'est-ce
1: qu'il
0: faut quoi bah ouais ouais non bon bon bon deux millions là on est au gain
1: ah
0: bon
1: bon
0: il est conseillé
1: voilà
0: alors le dernier jour du mois
1: ici je vois si nous n'avons pas mis à deux points bah à deux points vivre si si on y doit aller dans le budget
0: vivre parce que nous avons mal au cœur là et que les nuits dans les lieux nous couper oh et non ça
1: alors
0: va bien mais que on na me convivo.
1: Amen.
0: Mi do gbe na ko ati se se ko godo ko da de de ke
1: yele se no e pe na o jan
0: me na lo ye ti an gbe do na mi lo
1: ye jan mi le gbe do na ye lo na lo adun ko to e gaga bo so lo avle kete keke un
3: mi ha mi do gbe na ge lo
1: yo
3: mi do gbe na ge te te keke un lo yo
0: te te le toju lo ati na mi da wa ti ezo za le
1: lo amen. No vitro to ka na wezo e.
0: Yo.
1: Ya wezo.
0: Yo, tare. O ta to ku.
3: Ya. Ta lo ndo de.
0: Ah. Mama oni.
3: Mhm.
0: Mama
3: ta bon toi. Ta ba mo ndo je ne.
2: Le fi.
3: E to fi.
1: Ah.
0: Ndo ndo me to ka na e po.
2: Mi le ho gbe no.
0: Ka ka je me to mo re ji.
3: Eto gbe yin.
0: Papa bi sai ma fun wa ba o.
2: Oh, shalo.
1: E don gbe re.
0: E so pe eh agun gbe ja ti le
2: ni. Ole ole
1: ko. Mi ta si da do hogbon ma do hogbon gbe.
0: Me ta ya bi.
3: Yo. Ma ta ba yin.
1: On ga vu Joseph, on ga vu Joseph, so mi a so
0: me. Ta me de za me ti ne da su ti.
3: Ya mi te fe bon bon, mi te fe bon bon ya.
2: Demarche ya.
3: Un corona mira. Un corona mira tanti wa imelo. tati da ho wa tati da ho na mi
4: eh ayin lojo ade ati ho ho na mi awo
3: eh ati ajemo e
4: bala tata hoye
1: ajemo tata hoye
3: hoye na ma don de ne e to mi mi ende na mi ebe
4: eh be ta so mla we do na lo ganji
2: Dada, awa ma ti tansyon pa mi. Ma ma lonjon ba a di tansyon.
4: A bo mene de
1: no
4: vi obe
1: ni on ni badbon. Dada, hoye.
3: Hoye. Hoye, awa ro vi la mi.
4: Eye sara me do da o. Do no to kura de do be me pase yo na ma se kura de. Yo vo ko ya se, yo vo ko bo se kenji. A bo di awa ma se. Pe awa.
1: Je eyan o dogbe na
3: e ma di ale.